فتح ہے ایک اوہنکار ستنام کرتا پرکھ نرپاؤ نرویر اکال مورت اجونی سیپاں گرپرساد چکر چہن ار برن جات ار پاتن ہن جے روپ رنگ ار ریکھ پیک کہن سکت کے اچال مورت انبھو پرکاش ام تج کہ جے کوٹ اندر اندران ساہ سہان گنے جے ترپاون مہیپ سر نر اسر نیت نیت وانترن کہت تو سرو نام کتھ کون کرم نام برنت سمت جب لو نہیں پاگل لارے ادائے تب لو پرمتے پھرتے بہت آئے کل کور سمندر میں بوڑت تھی کب مٹا نہیں رے پچھتائے تت وچار جہ متھرا جگ تارن کو اوتار منایا جپیو جن ارجن دیو گرو پھر سنکٹ جون گرو نہ آیا ترن گگن اوکھنڈ میں ہے جوت سوروپی رہو پار تن متھرا کچھ بھید نہیں گر ارجن پرتکھ ہر ہم تنوت پاگٹ سچنا ہر گن گاو سہج سبھ پیو دادے کا کھول ڈٹھا خجانا تا میرا من پیا ندانا رتن لال جا کا کچھو نہ مول پری پنڈار اکھوٹ اتول کھاوہ خرچہ رل مل پائی توٹ نہ آوے بد دو جائی کہ نانک جس مستک لیکھ لکھائی سو ایت خزانہ لیا رڑائی آنند پیا سکھ پایا مل گر گوبند سب کاج سواری جا تد پابند سکھ ٹل گر سیوی اہن سو سہج سبائی درشن پرسے گرو کے جنم مرن دکھ جائے ہووے صفت خسام دی نور ارسہاں کرسہاں تدرٹھے سچے پاتشاہ مل جنم جنم دی سجن سچا پاتشاہ سر سہاں دے جس پاس بیٹھیاں سوہیا